타는 사적한당 시리 하름만다라 사헤브지 비칸 딴나 사드그룹 시리 그루 가람타 사헤브지요 마하라즈 아버지 대하주라 샤바드 짱킴 소다람 रहरास साहेब जी दे पाठ जी की अरदास कुल चुक मुआफ करनी सिखा पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे